0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza ku isoko y'ukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya jesi natanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera